0: pe 92,6 FM și www.helsinki.at.
1: Un program realizat de Asociația Românească Dor Călător, în colaborare cu Radio România Internațional și Radio Metronom FM. Redactor coordonator Mircea Popi. Un radioprogram pentru toți românii.
2: Plus Metronom 89 FM și în streaming.
3: Ei, bine v-am regăsit la o nouă emisiune de blues la Radio Metronom pe 89 FM și în streaming cu piese în exclusivitate.

și, cum spunea un dușman al postului nostru de radio, de departe difuzați cea mai bună muzică de blues din sud-estul Europei. Ce am ascultat până acum? I Don't Need No Woman Like You al formației Dr. Who and Friends, Eyes of Fire cu Bob Margolin și Fistful of Dirt din albumul Storms of Life artistului Bernard Allison, album lansat în 2002.

0: Blues dominical nu vă lasă la greu și nici nu are cum cu așa piese muzicale, să recunoaștem. Nu prea aveți unde altundeva asculta. Am avut pe Burn Me Alive cu Merch Store, Million Dollar Bill de pe albumul Sinner Street, Jimmy Thackeray and the Drivers din anul 2000, Since I Met You Baby de pe albumul Blues Summit cu B.B. King și Gary Moore din 2007 și Think de pe albumul Out of the Shadows cu Phantom Blues Band din 2006.
1: Blues Metronom 89 FM și în streaming.

I-am avut cu noi pe Susan Tedeschi din albumul Just Won't Burn cu Angel from Montgomery și pe John McVeigh, House on Fire.

i-am avut cu noi și în ordinea pieselor și a numerelor de pe tricou First Thing Smoking de pe albumul City Soul cu Russ Green și Sfine de pe albumul I'm in the Wrong Business cu artistul AC Reed and the Sparks Plugs. That's Alright featuring Charlie Musselwhite cu John Lee Hooker de pe albumul The Healer din 1989. Și ultima piesă ascultată a fost World Upside Down de pe albumul Playing With Fire cu Rusty Wright Band.